0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што грыва ёсць толькі ў львоў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Анатамічныя адрозненні паміж самцамі і самкамі аднаго і таго ж біялагічнага віду называюцца палавым дымарфізмам. Часцей за ўсё ён выражаецца ў вонкавых прыкметах, іншай афарбоўцы, памеры ці іншай будове асобных частак цела. Грыва львоў таксама прыклад палавога дымарфізму. Навукоўцы мяркуюць, што ў грыве ёсць тры важныя функцыі. Яна служыць своеасаблівай абаронай у баі, дазваляе перадаваць іншым прадстаўнікам віду інфармацыю аб баяздольнасці і прыцягвае супрацьлеглы пол. Пры гэтым і львы зусім без альбо з мінімальна выяўленай грывай таксама сустракаюцца. Больш за ўсё такіх асобін можна сустрэць у кенійскім нацыянальным парку Цава. Іх адрозненне ад іншых прадстаўнікоў віду навукоўцы тлумачаць іншымі кліматычнымі асаблівасцямі. У вельмі гарачым клімаце львам прасцей абыходзіцца без шыкоўнага ўпрыгажэння. Больш за тое, у саванне зараснікамі калючых хмызнякоў грыва толькі перашкодзіць паляваць, бо будзе заблытвацца ў галінках. Акрамя клімату, бязгрывасць можа быць абумоўлена і іншымі фактарамі. У прыватнасці мяркуецца, што іграе ролю павышаны ўзровень тэстастэрону, які ў людзей апасродкавана можа прыводзіць да аблысення. Так і львы, калі перастаюць выпрацоўваць гэты гармон, то хутка губляюць грыву. Таму леў без грывы з'ява хоць і нячастая, але не паталогія. Аднак ці можа львіца быць з грывай? Як сведчаць асобныя апісанні? Можа. У 2016 годзе навукоўцы апублікавалі артыкул, у якім напісалі аб 5 львіцах з Бацваны, якія абзавяліся грывай. Навукоўцы выказалі здагадку, што справа можа быць у павышанай выпрацоўцы тэстастэрону. Таксама магчыма, што сваю ролю іграе генетыка ці адсутнасць самца ў прайдзе. Пераносячы вядомыя навуцы даныя на мультфільм, цяпер бабуля Баніфацыя з грывай выглядае самай звычайнай львіцай. Чарговы міф развенчаны, наступная чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

0: Байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Заснавальнік і фронтмен канадскага панк-рок гурта Sum 41 Дерек Уіблі за гады шалёнай музычнай кар'еры прызвычаіўся да моцных і камфортных машын. Для штодзённых паездак па галівудскіх пагорках і дарогах Каліфорніі Дерек абраў магутны брытанскі пазадарожнік Range Rover Sport. Гэты аўтамабіль спалучае ў сабе брутальны дызайн, раскошны салон і высокія дынамічныя характарыстыкі. Сам музыкант не раз адзначаў, што магутны рухавік V8 і поўны прывад даюць тое самае адчуванне ўпэўненасці і кантролю на дарозе, якога часам бракуе падчас шумных гастрольных тураў. Слухаем незабыўны панк-рок гімн ад Sum 41 «Into Deep».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Виктория Урбанович. Витаю. Военные з Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Росіі, Таджикістана прымаюць удзел у командна-штабным вучэнні з міратворчымі сіламі АДКБ «Непарушнае братэрства 2026». Военнослужачыя кантынгентаў АДКБ абмяняюцца вопытам і адпрацуюць узаемадзеянне з калегамі. У беларускае працоўнае законодаўства плануюць дадаць палажэнне, якое дазволіць цяжарным супрацоўніцам закона вызваляцца ад выканання працоўных абавязкаў для здачы абавязковых аналізаў і наведвання ўрачоў. З такой прапановай выступіла член Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Анжаліка Курчак. Парламентарыя растлумачыла, што гэта ідэя прадыктавана рэальнымі зваротамі грамадзян, а рэдакцыя працоўнага кодэкса, якая існуе, не рэгулюе пытанне прадастаўлення свабодных ад працы гадзін для праходжання планавых медицинских обследований. Церемонія развітання заснавальніцы ансамбля «Харошкі» Валянціны Гаявой адбудзецца сёння ў вялікай залі Белдзяржфілармоніі. Аб смерці народнай артысткі стала вядома 3 кастрычніка. Ёй было 90 гадоў. Валянціна Гаявая працавала мастацкім кіраўніком і галоўным балетмайстрам ансамбля з 1974 года. Таксама была лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, кавалерам ордэну Францыска Скарына і дружбы народаў. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае аб неабходнасці выбіраць хуткасць з улікам надвор'я і стану дарожнага пакрыцця, адмовіцца ад рэзкіх разгонаў, тармажэнняў, неабдуманых перастраенняў і іншых манеўраў. Пры пагаршэнні бачнасці ўключыце блізкае святло фар. Пешаходам быць асцярожнымі, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Тэмпература ў дзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах. У Віцебску, Магілёве, Гомелі, Брэсце 12-14. У Гродні 11-13. У сталіцы ў дзень плюс 12-14. Без істотных ападкаў.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely
0: not
1: like
0: he's
1: cruising for
0: bruising. Yeah,
2: why did that?
0: I don't know, I was really drunk at the time.
2: You just told me it was a pumping time. Yelling and screaming and telling him why he wasn't coming on show.
3: Ближей до спорту.
4: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У ближайшие некалькі хвилин об адметных белорусских спортсменах. Канаіска Алена Наздрова, чэмпіёнка свету еўрапейскіх гульняў, прызёр чэмпіянату Еўропы, нарадзілася 10 лістапада 1998 у вёсцы Вудага Чэрыкоўскага раёна Магілёўскай вобласці. У школе вельмі старалася вучыцца, удзельнічала ва ўсіх спаборніцтвах: валейбол, лыжы, многаборгі, бег, спартыўнае арыентаванне, нават у творчых конкурсах. Калі ў Чэрыкаў на спаборніцтвы прыехаў трэнер з Гомеля, школьны настаўнік прапанаваў паглядзець і на яго вучняў. Дзяцей сабралі, спыталіся, хто хоча на веславанне, а тыя нават не зразумелі, што гэта такое. Трэнер паглядзеў і прапанаваў Алене прыехаць на збор. А дзяўчынка, між іншым, марыла займацца біатлонам. Паколькі такой секцыі не было, яна зімовымі вечарамі на лыжах ездзіла па вёсцы. У 13 ёй сказалі, што па ўзросце для біатлона не падыходзіць. І для веславання, дарэчы, таксама. Калі Алену знайшоў Александр Гінтаут, адказны за селекцыйную работу на Гомельшчыне, ёй сказалі да канца года дагнаць аднагодку, інакш адлічаць. І гэта было няпроста. Пасля занятку просто валілася, скардзілася бацькам. Мама настойвала на вяртанні, каб дачка атрымала добрую адукацыю. Алена справілася, бо прывыкла працаваць. У сям'і была вялікая гаспадарка і тэрыторыя таксама. Пакуль брацік быў маленькі, многія дамашнія абавязкі ускладалі менавіта на Алену. Прыбраць, прыгатаваць, паесці, дагледзець скаціну. Бацькі ж працавалі. Зараз спартсменка дома бывае рэдка, але калі трэба капаць бульбу, заўсёды дапамагае, а ў дзяцінстве выбіраць не даводзілася. У вольны час любіць паглядзець на матацыкле ці на машыне. Падабаецца ёй хуткасць. Гэта памеркаванне Алены разганяе класна думкі. Часам кніжку можа пачытаць што-небудзь са Стывена Кінга. Любіць фантастыку, жахі і фільмы гэтых жанраў. А вось камедыі не падабаюцца.
3: Ближай да спорту. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Кобрин, у гості до Поцмана. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Не здзіўляйцеся, так, у горадзе ёсць свой боцман, пра яго нават легенда маецца. Кажуць, даўным-даўно, калі Кобрын быў яшчэ маленькім мястэчкам, жыў тут стары марак. Яго звалі боцман, яго вельмі любілі, усе мясцовыя ведалі, яго паважалі за адвагу і дабрыню, ды і паслухаць гісторыі таксама былі рады. Аднойчы, калі боцман ужо стаў старым, то вырашыў вярнуцца дадому пасля многіх гадоў, праведзеных у моры. Ён купіў білет на карабель і адправіўся ў дарогу, але падчас плавання той трапіў моцны шторм, і многія пасажыры загінулі. Боцман быў адным з нямногіх, хто выжыў. Пасля таго, як вярнуўся ў Кобрын, вырашыў прысвяціць жыццё іншым. Ён стаў працаваць на прыстані, дапамагаў турыстам і мясцовым, быў добры і шчодры, заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. У памяць пра боцмана пасля яго смерці ўсталявалі скульптуру на набярэжнай у Кобрыне. Пузаты і вусаты дзядзька з папугаем на плячым стаіць на прыстані. Тут ён з 2009-га. За гэты час скульптура стала сімвалам дабрыні і шчодрасці старога марака. Яе наведваюць многія людзі, каб ушанаваць памяць пра яго і папрасіць у яго дапамогі. Лічыцца, што калі пацерці жывот боцмана, то табе абавязкова пашанцуе ў дзень, калі гэта зрабіў. Таму будзіць у Кобрыне, праверце на сабе і на жываце скульптуры. Хто ведае, можа, гэта прынясе вам поспех і багацце. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо Сталіца. Слухай, любімая.

0: вельмі добры рок.
1: Шведскі хэві-метал гурт Europe прадставіў Come This Madness, 12-ты студыйны альбом калектыву і першую поўнафарматную працу за 9 гадоў. Альбом пісалі ў студыі з англійскім прадзюсарам Томам Даўгеці. Пластінка стала працягам альбома Walk the Earth, які выйшаў у 2017 годзе. Музыканты вяртаюцца да больш цяжкага і змрочнага гучання, а ў тэкстах стала больш сацыяльна значных тэм. Слухаем загалоўны трэк Come This Madness ад легенд шведскага хэві-метала.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Американский альт-рок-выканаўца с города Рына, ведомый под псевдонимом Red Leza, стал сапраўдной сенсацией, дякуючи своей шчырасці и таямнічасці. Музыкант принципово хавае свое обличье и николи не раскрывая сапраўдное имя ці узрост. Его визитной карткой стал червоный скураны капялюш с долгими махрами, які цалком закрывае твар. Свой музычны шлях ён пачынаў як вулічны выканаўца на галівудскім бульвары ў Лос-Анджелесе. Атрымаўшы вядомасць у інтэрнэце, ён застаецца ананімным і апраўдвае гэта тым, што слухачы павінны бачыць і адчуваць выключна яго музыку, а не асобу. Слухаем яго глыбокі і эмацыянальны трэк «Red Leza – Last Call».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Заснавальнік і фронтмен канадскага панк-рок гурта Sum 41 Дерек Уіблі за гады шалёнай музычнай кар'еры прызвычаіўся да моцных і камфортных машын. Для штодзённых паездак па галівудскіх пагорках і дарогах Каліфорніі Дерек абраў магутны брытанскі пазадарожнік Range Rover Sport. Гэты аўтамабіль спалучае ў сабе брутальны дызайн, раскошны салон і высокія дынамічныя характарыстыкі. Сам музыкант не раз адзначаў, што магутны рухавік V8 і поўны прывад даюць тое самае адчуванне ўпэўненасці і кантролю на дарозе, якога часам бракуе падчас шумных гастрольных тураў. Слухаем незабыўны панк-рок гімн ад Sum 41 «Into Deep».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Беларусы і іспанцы пераадолеюць негатыўную кан'юнктуру. Гаворыцца ў віншаванні, накіраваным Аляксандрам Лукашэнкам, народу гэтай краіны з нагоды Дня іспанскай нацыі. Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што станоўчы вопыт узаемадзеяння паміж краінамі на працягу больш як 30 гадоў дыпламатычных адносін, а таксама падабенства традыцыйных каштоўнасцей паслужаць асновай для падтрымкі і пашырэння сяброўскіх, сямейных і дзелавых кантактаў беларусаў і іспанцаў. Цяжарных жанчын плануюць вызваляць ад працы для праходжання абавязковых медыцынскіх абследаванняў. А в законадаўчай ініцыятыве паведамілі ў Палаце прадстаўнікоў. Пытанне папярэдне прапрацаванае з Міністэрствам аховы здароўя і ў профільных камісіях. Чэмпіянат Европы па настольным тэнісе з удзелам беларускіх спартсменаў стартаваў у Славеніі. Нашу краіну прадстаўляюць 4 спартсмены. Сёння беларусы паспрачаюцца за выхад у асноўную сетку ў мужчынскім і жаночым парным разрадах. Усяго ўдзелу ў чэмпіянаце Европы па настольным тэнісе прымаюць больш за 250 спартсменаў 45 краін. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Радыяльнай, Дамашэўскага, Ташкенцкай, Ванеевай, Цемразевай, Намкат. У Магілёве прыбор устаноўлены на праспекце Віцебскім і вуліцы Чалюскінцаў, у Гродні на вуліцах Карскага і Магістральнай, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, Радужнай і праспекце Машырава, у Гомелі на праспекце Рычыцкім. У Мінску зараз 7 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя, па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 11-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 11-13, у Грудні і Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 19-21, у сталіцы да 13 градусаў тепла, дождж часам моцны.
0: Она здійсняє наукові відкриття.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, ну вось такая музычная бадзёрасць у нашу панядзелакову ранку, і гэта патрэбна рабіць, напрыклад, як практыкаванне, хаця б хвілін 5-10, а то і 3 будзе дастаткова, каб узбадзёрыцца таксама з раніцы. Я зноў пачаў гэта рабіць персанальна для сябе, такі думаю, не, трэба не толькі кавай і добрай музыкай, а яшчэ нейкім чынам рухацца, як кажуць, раніцу пакідае сабе ўсе астатнія гадзіны дню трэба праводзіць з людзьмі, якія табе прыемныя, ну і з любімай працай. Усё гэта ў нас ёсць, сябры, таму вось так уключаемся ў гэты панядзелак. Дарэчы, 12 кастрычніка сёння на календары. Ну і хтосьці скажа, ды самы лепшы сродак для бадзёрасці гэта энергетык. Але ж, сябры, гэта ўжо не модна і не актуальна. Чаму? Зараз будуць тлумачыць напой, якія супакоюць замест энергетыкаў, пачалі прадаваць у США. Гэта седатыўны прадукт, у якім кафеін, увага, замянілі на магній і мелісу. А як вам такое? Вытворцы абяцаюць, што іх антыэнергетыкі дапамогуць справіцца са стрэсам, трывожнасцю і дазволяць лепш спаць. Вось так, дажыліся. Калі ў свой час патрэбны былі наадварот гэтыя энергетыкі, каб больш працаваць, рухацца, больш быць прадуктыўнымі і гэтак далей, зараз усё наадварот. Столькі шмат інфармацыі, працы і ўсяго, што адбываецца навін у нашым жыцці, і тут хочацца, як кажуць, зазямліцца, ну, нехта сабе градкі робіць, ну, каго такой магчымасці нема. Вось напой з магнієм і мелісай. Гэта наша ўсё. Але ж, сябры, ва ўсім астатнім, добрая рок-музыка у любым выпадку ніколі не перашкаджала. Гэтага ў нас дастаткова. Мене зовут Васіль Данілаў, Аксана Хаменка сёння за гукарэжысёрскім пультам. Сябры, 2 гадзіны запар будзем з вамі рухаць толькі наперад у адным рытме. Ну і, дарэчы, у ближайшей будущей мы послушаем, ну, крышку поздней, песня будет про кахание от гурта Чижико, о любви, она так и называется. Ну, а пока что давайте послушаем мантра Scale.
2: Слухай, любимое.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну, сябры, па ўласным адчуванням, сёння напрыканцы было ў раніцу, ну, прыкладна 6, я такі думаю, ну, можа, 5 агульных балаў на дарогу сталіцы, даволі прыемна было рухацца. Гляджу, што насамрэч, Яндэкс-карта кажа, чырвоненька, 7 балаў агульныя, даволі напружана, ну, ёсць месцы, якія трэба пазначыць, перш за ўсё, гэта скрыжаванне вуліцы Аранская і Маяковскага. Так, у нас тут было пазначана ДТЗ на Маяковска правы рад у 7:40. Ну, магчыма, ДТЗ ўжо няма, але ж чырвоныя стрэлачкі з боку Маяковскага і з боку Аранскай ёсць. Тут вуліца Магілёўская, яшчэ з Аранскай скрыжаванне Валаськова. Гэта месца, сябры, пазначана у нас навогул, гэты бок бардовымі стрэлачкамі, таму што так, недалёка ад гімназіі нумар 74 ёсць пазначаная ДТЗ ў 7:56, і Магілёўская ў нас бардовая. Адкуль? Адкуль? Ад вуліцы Льва Толстога. Льва Толстога. Ух ты, тут сітуацыя. Так, Жуковская таксама бардовая ў бок Магілёўскай. Льва Толстога бардовая, сябры, недалёка ад вуліцы Вакзальнай. Вось калі менавіта ў гэты бок рухацца, тут у левым радзе 8:12 пазначаны ДТЗ, крышку далі, левы рад 4 машыны, 7:51, і вось калі з'езд, гэта 8:18 ДТЗ таксама пазначана, не знаю, не ведаю, што гэта за месца такое, што там сёння нейкая анамалія, але ж вось так атрымалася, сябры, таму будзьце, калі ласка, максімальна ўважлівы, калі ў тэлеграм-канале дзяржаўтаінспекцыі нейкія будуць пазначэнні падрабязнасці, абавязкова вам раскажу. Вуліца Леніна у нас недалёка ад скрыжавання з Партызанскім праспектам пазначана чырвоным, Ульянаўская вуліца Першамайская таксама у нас чырвоны колер, недалёка так ад іх праспект Незалежнасці адышоў ад Свіслачы да кальца плошчы Перамогі, у нас бардова-чырвоная гісторыя, на жаль. Так, дзе тут ДТЗ яшчэ бачу? Вуліца Талбухіна. У нас там клічнік. Так, у 8:14 не праехаць. Недалёка ад маладзёжнага сквера. Так, ёсць і ДТЗ пазначаны, левы сярэдні, правы рад. 8:16, гэта ўсё. Так, што яшчэ у нас? Праспект Незалежнасці. У бок з вуліцы Волгаградскай, і сама Волгаградская, і Макаёнка чырвоным пазначана. Ну, калі вы будзеце, сябры, вось з боку Уручча ехаць, менавіта адтуль гэтай чырвоныя стрэлачкі. Ёсць у нас яшчэ пазначаныя ДТЗ, калі я не памыляюся, былі... Не, яны зніклі, але ж чырвоныя стрэлачкі ёсць пазначаныя дзе? Так, дакладна, на МКАДзе. Яны ў нас пачынаюцца адкуль? Пачынаюцца яны амаль што з матыля, вуліцы Мазурова. Так, з вуліцы Мазурова матыля і далей яны рухаюцца да матыля з вуліцы Пратыцкага і яшчэ далей, амаль што да з'езда на вуліцу Казіміраўскую. Будьте уважливы. Так, з іншого боку МКАДа у нас ёсць недалёка ад школы нумар 14 ДТЗ на МКАДе 8:17 пазначаны, але ж тут пакуль што зялёныя і жоўтыя стрэлачкі. А да з'езду, сябры, на Лагойскі тракт у нас чырвоныя стрэлачкі, і яны у нас і на Лагойскім тракце працягваюцца, так што, калі ласка, будьте максімальна уважлівыя. Ну што, давайте зазірнем у тэлеграм-канал Радіо Сталіца. Тут дзяржаўтаінспекцыя нас таксама папярэджвае, дзе сёння працуюць. Ну, звяртаю ўвагу. Так, вядома, дзе сёння працуюць мабільны камеры кантролю хуткасці. Гэта Брэст, Гомель, Гродна, Магілёў і Мінск. Ну, Мінскі на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынска, Жукава, на вуліцах Радіальны, Дамашэўскага, Ташкенцкай, Ваніева, Цімеразева і Намкадзе. Ну, а дзе ў Магілёве, Гродна, Гомелі і ў Брэсце, заходзьце ў тэлеграм-канал Радіо Сталіцы, глядзіце, калі ласка. Там есть подрабязности. Хуткім часі вернусь, сябры. Тут у нас эзотерыкум. Ёсць парада ад зорачка. Она такая агульная. Агульная на гэты тыдзень. Ну, а Леш, я думаю, што гэта будзе карысна. Да, чакайся, калі ласка. Ну, а што мы паслухаем? Крышку пазней у нас там будуць хюмінау беларусы. Так, ну, а зараз Зебрахэд з кампазіцыі «Hell yeah».

0: Эзотерыкум.
1: Ну что, сябры, такие агульные парадочки, парады, докладнее, отзорочек у нас на гэты тыдзень. Что яны нам вось наканавалі? Кажу, что у центра прогнозу с 12 по 18 кастрычника супарэчлівыя сценарыі. Новые идеи суседнічают с рызыкай помылок у дробязях. А я и лічу, что не трэба бояться гэтых помылок у дробязях. Гэта ўсё досвід, які і вядзе нас да добрага, да, ну, я не скажу, што да правільнага выніка, да выніка, які нам патрэбны. Таму што тут такая, так само філасофскае пытанне, што ёсць правільна, а што не. Так вось, сябры, фінансавыя падказкі тыдня заводзяцца да простай паслядоўнасці. 12 кастрычніка трэба скласці бюджэт і план задач, 14 завяршыць пачатае, а 16 не згаджацца на падазроны грашовыя прапановы. Вось так, калі вам будуць тэлефанаваць і прапанаваць, ну, за даволі кароткі тэрмін вялікія-вялікія грошы, звярніце на гэта увагу. Магчыма, гэта ашуканцы. Ну і наогул, сябры, звяртайце увагу, асабліва ў інтэрнэце. Мы шмат разоў казалі гэтыя падазроныя фішынгавыя ссылкі, гэтак далей, гэтак далей. Вось таму, калі вы першыя два этапы прайшлі, пра якія нам сёння зорачкі кажуць, на трэцім глядзіце. Вось менавіта пра гэту, магчыма, дробязь нам кажа агульны гараскоп, не зрабіце памылку. Ну і не рабіце памылкі ў тым сэнсе, што заставайцеся на хвалі, у нас самы лепшы рок, і хуткім часе мы вернемся са святочнай інфармацыяй, таму што да нас далучыцца наша памочніца Ванеса са сваім святочным калаўротам, які яна раскрутіць. Мы даведаемся, што сёння адзначаем. Пра рок-падзею гэтага дня вам таксама раскажу. Ну, а пакуль што давайте паслухаем Blur, так, Song Number 2.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот. Ну што, сябры, адзначаем нашы падзеі святочнага калаўрота. Дзякую памочніцу Анесі, якая да нас далучылася, раскруціла свой інструмент працоўны. Ну і вось адзначаем сёння дзень закрыцця дачнага сезона. А? Свята? Свята. Напрыканцы можна закрыць і адпачыць. Чаму не? Надвор'е дазваляе. Дзень шакаладных сюрпрызаў сёння значаецца. Ну, вось, паласуйце сябе ці кагось з калег, ці вашых хатніх шакаладным ласункам. Ну і сябе, відавочна, сябры, сябе ў першую чаргу. Дзень мясарубкі сёння адзначаецца, а? Ці памятаеце вы, што гэта такое? А вось у дзяцінстве, магчыма, хтось з вас круціў, гэта адна з самых маіх нелюбімых прац была, вось, калі трэба было вось усё гэта рабіць, вось такія вас успаміны. Зараз такія ручныя мясарубкі, гэта, хутчэй музейны экспанат, так, на... Мне здаецца, ніхто ўжо гэтым не карыстаецца. Ну і сёння адзначаецца дзень лагіста. Гэта людзі, якія адказваюць, каб вось усе гэтыя працэсы яны адбываліся з дастаўкамі і гэтак далей у свой час. Ну і сябры. Сябры, сёння рок-падзея гэтага дня, даволі выбітная, таму што ў 1948 годзе нарадзіўся брытанскі рок-музыкант, гітарыст і вакаліст легендарнага гурта «Статус Кво» Рык Парфіт, на жаль, нябожчык. Ён пазнаёміўся з Френсісам Росі, калі той іграў у групе «The Spectors», пазней была пераназваная ў «Traffic Jam». Гурту быў патрэбны другі вакаліст і яе менеджер Пэт Барлоу запісаў Парфіта на гэтае месца. Ў 1967 годзе Traffic Jam змяніў назву на «Status Quo». Ну і, вядома, адна з самых такіх папулярных кампазіцый гэта гурта «In the Aminal». Зараз у нас прагучыць. Ну і, сябры, ўжо ў наступную гадзіну разам з вамі накіроўваемся. Чакаю вас там, таму што пена дзён нашых назбіраецца. У часопусы абавязкова пагуляем. Раковыя думачкі з'явяцца спачатку ў телеграм-канале «Радио Столиц», можно зазернуть, послухать, максимум вам это нечто дать в якости подказок. А потом у эфира послухайте больше разгорнутые подказочки. Для тех, кто за рулем, будет так само особливая информация. Ну и на початку годины чекаем выпуск новин, заставайтесь на хвале.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў лётчыка касманаўта героя Расійскай Федэрацыі Алега Навіцкага з 55-годдзям. Прэзідэнт падкрэсліў, што асабістай удзячнасці заслугоўвае актыўная грамадская праца Алега Навіцкага, накіраваная на ўмацаванне дружбы і супрацоўніцтва паміж брацкімі народамі Беларусі і Расіі, а таксама на развіццё навукова-тэхналагічнага патэнцыялу саюзнай дзяржавы. Вучэння можа таемна здымаць настаўніка на камеру і выкладваць запіс у інтэрнэт. Аб гэтым паведамілі ў Мінскай абласной калегіі адвакатаў. Любыя гаджэты ў школе забароненыя. Калі школьнік нейкім чынам пранёс тэлефон і пачаў здымаць настаўніка, а потым выкладвае гэта ў соцсеткі, то пачынае працаваць закон аб абароне персанальных даных. Педагог мае права звярнуцца ў праваахоўныя органы. Такія дзеянні дзіцяці кваліфікуюцца як дробнае хуліганства. Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць практычна ва ўсіх рэгіёнах краіны. Паводле інтэрактыўнай карты Мінлясгаса наведванне лясоў цалкам дазволена ў Магілёўскай вобласці. Больш за ўсё абмежавальных мер уведзена на Гомельшчыне, дзе выключэнні складаюць толькі Жыткавіцкі, Светлагорскі і Акцябрскі раёны. Перад паходам у лес спецыялісты рэкамендуюць даведацца актуальную інфармацыю на афіцыйным сайце Мінлясгаса. Беларусы Аляксей Ілья Протасы набралі ачкі ў матчы рэгулярнага чэмпіянату нацыянальнай хакейнай лігі. Напярэдадні каманда «Вашынгтон», за якую гуляюць нашы спартсмены, дома саступіла «Сіэтлу» з лікам 3-5. Усяго Аляксей правіў на лёдзе 15 хвілін, Ілья – 13. Абодва беларусы нанеслі па адным кідку. У кожнага з іх зараз па 2 ачкі. Наступны паядынак «Вашынгтон» правядзе 14 кастрычніка ў гасцях у Караліны. У Мінску зараз 8 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 10-15. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Брэсце, Віцебску, Гомелі і Магілёве 12-14, у сталіцы да плюс 14 без істотных ападкаў.
0: Природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Радио «Столица».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну так, сябры, час ад часу музыканты робяць пра свае страхі даволі цікавыя хіты. Яны кажуць, што такім чынам яны спраўляюцца з тым, што страшна падумаць. Ну і нейкія такія водгукі мы гэта знаходзім у сябе. Ну і што страшна яшчэ для музыканта, калі цябе звальняюць з калектыву? Але ж, сябры, гісторыя ведае шмат выпадкаў, калі, як кажуць, адна дзвер у калектыве зачыняюцца і адчыняюцца зусім і іншая, не менш паспяховая. І менавіта сёння адна з такіх гісторый у наших ракавых думачках. Дарэчы, сябры, у телеграм-канале «Радіо Сталіць» паглядзіць. Кружочак ёсць з падказачкай. Там яны сёння вельмі сціплыя, таму, можа, інтуітыўна здагадаецеся, што за гурт такі, што за музычная кампазіцыя. Калі не, то паслухаць інфармацыю, якую буду вам агучваць у эфіры. Яна падзелена на два блокі. У першым пра каманду, а у другой гадзіне буду пра песню вам рабіць падказачкі. Ну што, давайте пра каманду і пра заснавальніка. Напярэдадні запісу свайго галоўнага мультыплацінавага альбома 1987 года гурт і асабіста заснавальнік павінны былі лейблу Giffen Records каля 3 мільёнаў долараў. Пластінка стала мега-хітом, 8 разоў плацінавай і цалкам змяніла лёс калектыву. Ну, відавочна, што з павіннасцямі гэтымі грашовымі яны вось вырашылі справу. У пачатку шляху музыканты ігралі неўпэўнены брытанскі блюз-рок і хард-рок. Але да канца 1980-х гадоў пад уплывам амерыканскага рынку калектыву трансформировался у глэм и арена роковы с глянцевыми видеоклипами на MTV. Вось так, сябры. Ну а заснавальник и вокалист гэтага коллектива, ён один з былых вокалистов гурта Deep Purple. А як вам такая подказочка? Есть варианты. Ну так, там есть некалькі вариантов, але ж, калі важно вы меня слухали, то про команду здогадались, но калі яшчэ і паглядзіць подказку у выглядзе кружочка, у телеграм-канале «Радіо Сталіца» здагадаецеся, што і за песня такая. Калі не, дачакайцеся, інфармацыя пра яе яшчэ будзе агучана. Варианты туды пад кружочак у телеграм-канала «Радіо Сталіца» пакідайце ваших адказаў, каб напрыканцы гадзіны ў якасці пераможцы паслухаць гэту кампазіцыю, вядома, гурта. Альбо, калі не хочаце, каб ведалі ваше імя ці нікнейм, нічога ў гэтым няма такого, на асабісты нумар +375 33 996 7002 дасылайце вашы варыянцікі. Я іх буду ведаць, ну і яшчэ буду ведаць, што менавіта вы будзеце пераможцам. Чакаю вашы адказы, у хуткім часе вернемся, таму што ў нас пена, дзе ў нашых назбіраюцца. Тут выжывальнікі абнавілі спіс прычын для канца свету. Вось так, сябры, у хуткім часе пра гэта таксама пагаворым з вамі. Ну а зараз давайте паслухаем Three Days Grace з кампазіцыяй I Had a Thing About You.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
0: Ну, сябры, сёння 12 кастрычніка, завтра 13 і з паўднёва-афрыканскай рэспублікі, нагадаю, на мінулым тыдні адзін з пастараў, ён прадказаў, што ці сёння, ці завтра адбудзецца і ніякіх адкладаў не будзе, канец свету. Вось так. Ну, не ведаю, пакуль што ўсё добра, спадзяюся, завтра ў раніцу мы з вамі сустрэнемся, тут у нас на хвалі радыёсталіцы. Алеш! Алеш, ведаеце, выжывальнікі абнавілі спіс прычын для канца свету. Да, ураганаў, чумы і ядзернай вайны дадаліся кібератакі і паўстанне штучнага інтэлекту. Пры гэтым кожны рыхтуецца да апакаліпса грунтоўна і па-свойму. Ну, а хтосьці так і хочацца значыць на гэтым яшчэ грошы, ды не дрэнныя зарабляе. Жыхарка Канзаса Эбігал выдаткала большую частку сваіх на запаш шванел на падрыхтоўку сям'і з 4 чалавек да канца свету. Яна закупілася ежы на некалькі месяцаў аптэчкамі, шкарпэткамі, сродкамі гігіены, уцяпляльнікамі для вокнаў, дажджавікамі, бочкамі, сонечнымі панелямі і электрычнымі наматраснікамі. На выпадак адключэння інтэрнэту нейрасеткамі жанчына падрыхтавала жорсткі дыск на 4 терабайта з кнігамі і інструкцыямі па рамонце, садоўніцтву і выжыванні. Вось так, сябры, такая невялічкая інструкцыя. Ну, не ведаю, як кажуць, чым бы дзіця не цешылася. Ну, што тут трэба адказаць? Канзас – гэта вядомае месца яшчэ з кніжкі пра дзяўчынку Элі, дзе вось розныя могуць літаратурныя справы адбывацца. Цікава, вось ці гэта гісторыя ёсць на гэтым жорсткім дыску ці не. Ну так, сябры, а ў нас з вамі восень працягваецца. Хтось адкажа, што гэта не толькі такая меланхалічная прагода, але ж для кагось гэта пара аднаўлення, калі напрыканцы гэта жара скончылася. Вось так не холодно і не жарко, а прыемна. Ну і яшчэ вось гэтыя дзянёчкі, яны нас радуюць, сябры, як і музыка, якая гучыць на хвалі радыё Сталіца. Дарэчы, зараз мы The Cult паслухаем з кампазіцыі Fire Woman. Ну, а я ў хуткім часі вярнуся, і у нас будуць яшчэ падказачкі пра музычную кампазіцыю, якая прагучыць на праканцы гадзіну в якасці правільнага адказа на нашы ракавыя думкі.
2: Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Працоўны тыдзень прэзідэнта пачынаецца ў палях. Як паведамляе тэлеграм-канал Пул першага, у фокусе праверка вынікаў эксперыменту па павышэнні ўрадлівасці пясчаных глеб і складаных зямель на полі агракамбіната Дзяржынскім. Александр Лукашенко пацвердзіў зацікаўленасць Беларусі ва ўмацаванні адносін з экватарыяльнай Гвінеяй. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні прэзідэнта, накіраваным гвінейскаму калегу Тэадору Абіангу Нгему Басогу з нагоды Дня незалежнасці. Кіраўнік дзяржавы выказаў перакананасць, што рэалізацыя дамоўленасцей у гандлёва-эканамічнай, адукацыйнай, навукатэхнічнай сферах будуць садзейнічаць доўгатэрміновым трывалым сувязям і збліжэнню народаў. Форум «Размова об важным. Счастливая семья. Моцная держава» под эгидой Совета Республики и Белорусской Православной Церкви стартует Полоцком. Сюлета пляцовка мае международных формат. Удел прымают парламентские делегации из России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана. Сегодня чакается встреча со старшиней Совета Республики Натальей Качановой и митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом усей Беларуси Вениамином. Дзяржаўная інспекцыя дала рэкамендацыі аўтамабілістам і пешаходам па бяспецы на дарогах ва ўмовах непагадзі. Падчас ападкаў вадзіцелям трэба памяншаць хуткасць, прытрымлівацца дыстанцыі бакавога інтэрвалу. Паркавацца варта далей ад дрэў, лініі электраперадачы і слаба ўмацаваных канструкцый. Пешаходам неабходна быць вельмі уважлівымі, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. Не закрываць агляд капюшонам ці прасунам. У цемры абавязкова выкарыстоўваць святлоадбівальныя элементы. У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя, па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Тэмпература паветра 11-13 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску, Брэсце, Магілёве і Гомелі 12-14, у сталіцы да плюс 14 без істотных ападкаў.
0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоевали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У ближайшие несколько хвилин об отметных белорусских спортсменах. Канаіска Алена Наздрова, чэмпіёнка свету еўрапейскіх гульняў, прызёр чэмпіянату Еўропы, нарадзілася 10 лістапада 1998 у вёсцы Вудага Чэрыхоўскага раёна Магілёўскай вобласці. У школе вельмі старалася вучыцца, удзельнічала ва ўсіх спаборніцтвах: валейбол, лыжы, многаборгі, бег, спартыўнае арыентаванне, нават у творчых конкурсах. Калі ў Чэрыхоў на спаборніцтвы прыехаў трэнер з Гомеля, школьны настаўнік прапанаваў паглядзець і на яго вучняў. Дзяцей сабралі, спыталіся, хто хоча на веславанне, а тыя нават не зразумелі, што гэта такое. Трэнер паглядзеў і прапанаваў Алене прыехаць на збор. А дзяўчынка, між іншым, марыла займацца біатлонам. Паколькі такой секцыі не было, яна зімовымі вечарамі на лыжах ездзіла па вёсцы. У 13 ёй сказалі, што па ўзросце для біатлона не падыходзіць. І для веславання, дарэчы, таксама. Калі Алену знайшоў Александр Гінтаут, адказны за селекцыйную работу на Гомельшчыне, ёй сказалі да канца года дагнаць аднагодкаў, інакш адлічаць. І гэта было няпроста. Пасля заняткаў просто валілася, скардзілася бацькам. Мама настойвала на вяртанні, каб дачка атрымала добрую адукацыю. Алена справілася, бо прывыкла працаваць. У сям'і была вялікая гаспадарка і тэрыторыя таксама. Пакуль брацік быў маленькі, многія дамашнія абавязкі ускладалі менавіта на Алену. Прыбраць, прыгатаваць, паесці, дагледзець скаціну. Бацькі ж працавалі. Зараз спартсменка дома бывае рэдка, але калі трэба капаць бульбу, заўсёды дапамагае, а ў дзяцінстве выбіраць не даводзілася. У вольны час любіць паганяць на матацыкле ці на машыне, падабаецца ёй хуткасць. Гэта памеркаванне Алены разганяе класна думкі. Часам кніжку можа пачытаць што-небудзь са Стывена Кінга, любіць фантастыку, жахі і фільмы гэтых жанраў, а вось камедыі не падабаюцца.
0: Ближай да спорту. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну, расчараванне ў жыцці рок-музыкантаў часта звязана з наступствамі славы, стратай ілюзій у творчасці або разбурэннем калектываў ці нейкімі асабістымі крызісамі. Будзем разбірацца, чым расчароўваліся знакамітыя рок-музыканты, як яны знаходзілі выйсце з усяго гэтага. І пяцёрка топ-рок-факту выглядае ў нас сёння так. Першы – расчаравальны штучны інтэлект. Другі рок-факт – пра нелюбімы трэк Слэша. Трэці – расчаравальны хіт Radiohead. Чацвёрты рок-факт – пра кашмарны вопыт Дюран-Дюран. Ну і пяты будзе прысвечаны крызісу стадыённага фармату гурта Led Zeppelin. Далучайцеся, галасаванне прам цяпер пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радио Сталіца». І будзем абіраць самы цікавы факт пра расчараванне рокераў і пошукі выйсця. Ну і як заўсёды, адразу ж першая гісторыя. Мік Джагер нядаўна ў інтэрв'ю прызнаўся, што застаўся расчараваны магчымасцямі штучнага інтэлекту. Ён аднойчы звярнуўся да нейрасеткі па дапамогу, калі ўдзельнікі гурта не маглі прыйсці да згоды з прычыны назвы новага альбома, але атрымалі штосьці незразумелае, і ім гэта ніяк не дапамагло. І ён падкрэсліў, што штучны інтэлект пазбаўлены чалавечага сэнсу і аўтарскай думкі, хоць і прызнаў за ім толькі адну карысць. Часам абсурднасць згенерыраваных ідэй дапамагае зразумець, што твае тэксты значна лепш. Кіт Рычардс падтрымаў калегу і заявіў, што музыцы патрэбны жывы ўклад і развіццё, а не проста капіраванне або сінтэз. Пол Маккартні раней выказваўся супраць злоўжывання нейрасеткамі ў музычнай індустрыі. Ну і Коры Тэйлар са Сліпкнот таксама выказваўся пра бессэнсоўнасць спроб даказаць, што алгарытмы здольны пісаць песні не горш за людзей. Разам з тым, некаторыя рокеры дапускаюць выкарыстанне тэхналогій у сумежных галінах, напрыклад, для стварэння кліпаў або візуальных эфектаў.

0: радио «Столица».
1: Сябры, сёння мы гаворым пра расчараванне рок-выканаўцаў, ну і пошукі выйсця з такіх сітуацый. Безумоўна, і вось чарговая гісторыя. Гітарыст Slash доўгія гады ненавідзеў знакаміты рыф і сола ў адным з галоўных хітоў Guns N' Roses «Sweet Child O' Mine», ну і адкрыта пра гэта выказваўся. Музыкант успрымаў ранніх ганзоў як жорсткі, брутальны хард-рок гурт, а балада з далікатным і мяккім гучаннем здавалася яму чужой і якая не адпавядае іх іміджу вулічных бунтароў. Знакаміты рыф з'явіўся выпадкова на рэпетыцыі, як простая такая імправізацыя з нотамі для размінкі пальцаў, і Slash ставіўся да яго спачатку як да жарту. Ён не чакаў, што з гэтага вырасце хіт, і які заслоніць больш складанай кампазіцыі гурта. Праўда, пазней ён змірыўся з трэкам з-за шалёнай рэакцыі стадыёнаў, ну і па гэты дзень кампазіцыя гэтая застаецца сінглам нумар адзін у кар'еры гурта на тэрыторыі США.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Працягваем, сябры, знаёміцца з сённяшнімі рок-фактамі і абіраем мы, нагадаю, дарэчы, самы цікавы пра расчараванні рокераў і пошукі выйсця. Галасаванне ідзе ў нас у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну і давайце звернімся да гурта «Radiohead». Калі вось вы, напрыклад, марыце пайсці на канцэрт гэтага брытанскага рок-калектыву, каб пачуць іх знакамітую песню «Creep» у жывую, то лепш адразу адмоўцеся ад гэтай ідэі. Таму што даволі доўгі час калектыў рэдка выконвае яе. А Том Йорк увогуле накрычаў неяк на фаната, які папрасіў праспяваць яе на канцэрце у Монреалі. Па словах музыканта, яны жудасна стаміліся ад гэтага трэка. Гітарыст Джоні Грынвуд не прызнаваўся, што гэтая песня не падабалася яму першапачаткова, і ён спецыяльна халтурыў падчас запісу. Увогуле, Radiohead доўгія гады ігнаравалі свой галоўны хіт на канцэртах, таму што лічылі яго занадта папсовым, простым, і які не адлюстроўвае іх сапраўднае творчае развіццё. Яшчэ раз нагадаю вам пра галасаванне, сябры, таму што першая частка нашай праграмы на гэтым будзе завяршацца, але галасаванне не спыняецца, працягваецца. Мы абіраем самы цікавы факт пра расчараванне рокераў і пошукі выйсця. Ну і на завяршэнні яшчэ адзначу вам вось такую інфармацыю пра галоўныя рок-канцэрты гэтай восені, дзе Радыё Сталіца будзе выступаць генеральным інфармацыйным партнёрам. Канцэрты будуць праходзіць на пляцоўцы 375 Place, і вось запамінайце, 31 кастрычніка там выступіць гурт 5 Дыез, які адзначае сваё 25-годдзе. 14 лістапада гэта будуць легенды Санкт-Петербурга гурт Орігамі. 21 лістапада гурт Мега Мозг, які прэзентуе новы альбом, новы гук і новую моц. Ну і 28 лістапада метал-гурт з Расіі Карея, а таксама беларускі калектыў разам з імі будзе выступаць Сент-Ліс, і яны будуць разам прэзентаваць сваю музычную творчасць на пляцоўцы 375 Place. Сачыце за нашымі эфірамі, мы разам з вамі будзем у самым цэнтры падзей як генеральны інфармацыйны партнёр.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко выказаўся за тое, каб у цяперашняй няпростай сітуацыі старацца выбудоўваць з заходнімі суседзямі дзелавыя сувязі і супрацоўніцтва. Аб гэтым прэзідэнт заявіў падчас рабочай паездкі ў мінскі раён. Кіраўнік дзяржавы ўзгадаў аб існуючых магчымасцях у гандлі на прыкладзе паліўных пілетаў, якія цяпер у дэфіцыце ў шэрагу суседніх краін. Чарга фур у Літву і Польшчу за выхадныя вырасла ў 3 разы, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Супрацоўнікі польскіх пунктаў пропуску аформілі 29% грузавога транспарту, літоўскія 22% фур. Чарга легкавога транспарту фіксуецца толькі перад польскім пунктам пропуску Тярыспаль. У Віцебску аўтамабіліст наехаў на пешаходу на астраўку бяспекі. Па даных дзяржаўнай інспекцыі, сёння раніцай на праспекце Фрунзе вадзіцель пры павароце не справіўся з кіраваннем і наехаў на жанчыну з 5-гадовым хлопчыкам. Маці з траўмамі шпіталізаваная, дзіця не пацярпела. Праверка сістэмы апавяшчэння адбудзецца на Брэшчыне заўтра, як паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. У паўднёва-заходнім рэгіёне з 12 до 13 гадзін будуць уключацца электрасірэны, пройдзе перахоп радыёвяшчання. Ратавальнікі звяртаюць увагу, што ніякіх дзеянняў падчас праверкі не патрабуецца. У Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ночу пераважна без ападкаў, днём месцамі невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начынае тэмпература паветра плюс 1,6, месцамі замаразкі 0, мінус 2, у дзень ад 9 до 15 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 10-12, у Брэсце і Віцебску 11-13, у Гомелі і Магілёве 12-14, у сталіцы ўначы плюс 2-4, у дзень 10-12 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
0: Разумная і мэтанакіраваная на працы, далікатная і добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Штодня сустракаемся о полдні, каб день пройшов на ура.
1: Ну что ж, сябры, мы вернулись и рады снова с вами повитаться. У студии ведущая Алла Иванова и гукрежиссер Оксана Хоменко. Это шоу «Ну и денек». И сегодня мы говорим про такое свято, как Международный день крику расчарования. Высветляем интересные факты про расчарование рокеров и пошуки выйти из неких незвычайных ситуаций. Зусім хутко протягнем знакомиться с нашими сегодняшними топ-рок-фактами, а покуль давайте послушаем добрые новинки.
0: Новини бывають важними, серйозними, оперативними. А у нас новини добрі.
1: Боротьба с павуком обернулась для туриста на Бали великими неприемностями. Громадянин Непала сдымал виллу и убачил в ней кованный павука. Незадоволенный этим суседством, он хотел прогнать непрошенного гостя и, подпаливший лист паперы, покинул его у ванной, а сам вышел. И это была великая помылка. Потому что подпаленный лист подхопила скрызняком, и от его сгорелся соломяный дах. Огонь вельми хутко распавсюдился по всем збудованні, які у вынику знішчыў пабудову. Пажарные не допустили распавсюджвання огню далей, а вось турысту прыйдзецца адказваць за няўдалы спосаб дезінсекцыі. Жыхар Москвы мыўся ў душы і раптам убачыў, як за ім назірае змяя, што выпаўзла з вентыляцыі. Рэптылія збянтэжылася і папаўзла назад. Аказалася, гэта быў маісавы полас памянушцы Лія, які збег з дамашняга тэрарыума і з'явіўся толькі праз 3 тыдні ў ваннай суседа, якраз калі той мыўся. Ратавальнікі злавілі Лію, ну а каля пад'езда сустрэлі жанчыну, якая падказала, ў якой кватэры жыве экзатычная гадаванка. Маісавага пола завярнулі гаспадарам, і яны адзначылі, што Лія неатрутная, ёй 3 гады і змяя ўлюблёнка дзяцей. Жонка з мужам развяліся, і яна атрымала ад былой палоўкі дзіўнае пасланне. Жыхарка Атланты са здзіўленнем і смехам прачытала спіс, у якім пералічваліся тыя самыя ахвяры, на якія мужчына пайшоў дзеля іх шлюбу. Ён з папрокам паведамляў, што перастаў мець зносіны з іншымі жанчынамі, быў вымушаны працаваць, каб забяспечыць сям'ю, адмовіўся ад вечарынак і любімых фільмаў, ну і нават ад магчымасці паводзіць сябе так, як яму хочацца. Не дзіўна, што такі спіс насмяшыў і былую жонку, і карыстальнікаў інтэрнэту, якія заявілі, што з такім чалавекам яны б таксама развяліся. І апошнія у Кітаі прыдумалі бутэльку, якая сама ператварае ваду ў чай. У вечка ёмістасці ўбудавалі спецыяльную капсулу з чайным парашком або сіропам. Дастаткова націснуць кнопку або павярнуць верхнюю частку вечка, каб дадатак змяшаўся з вадой. І вуаля, напой гатовы!

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, говорим мы сегодня про расчарование рок-выканаўцаў и як яны пераадольваюць вось некие кризисные моменты и знаходзяць выйсце з ситуации, якія складываліся у их жыцці и творчасці у пэўны момент. Мы даведаліся з вами, что многие з знакамітых рокераў расчараваны штучным интеллектом. Так само даведаліся, что гитарыст Слэш доўгія гады ненавидел знакаміты рыф и соло у адным з галоўных хітоў Guns N' Roses. Это Sweet Child O' Mine. Так само, яшчэ одну гісторыю пачулі вы, гэта чаму гурт Radiohead вельмі рэдка выконвае на канцэртах ўжывую сваю знакамітую кампазіцыю «Creep». Ну і цяпер наступная гісторыя. Гурт «Duran Duran» пасля папулярнасці ў 80-е перажыў творчы і камерцыйны спад, а ў 2004-м здзейсніў амаль немагчымае, з'яднаўся ў класічным складзе, выпусціў камерцыйна паспяховы альбом «Астрономія», які вярнуў калектыў у верхнія радкі сусветных чартаў, але трыумф гэты быў нядоўгім, таму што спачатку са скандалам сышоў іх гітарыст Энді Тэйлар, потым кіраўніцтва лейбла заявіла музыкантам, што іх свежыя дэмкі гучаць занадта старамодна для тагачаснага радыё. І «Duran Duran» успрынялі гэтую крытыку літаральна, вырашылі цалкам перапісаць альбом і запрасілі галоўных хітмейкераў планеты на той момант Тімбаленда і Джастіна Тімберлейка. І першапачаткова гэтая задума выглядала так сабе, а вынік пацвердзіў горшыя асцярогі. Рок, сінці-поп і R&B аказаліся несумяшчальныя. Фанаты палічылі рэліз здрадай стылю, а вакаліст Саймон Лебон пазней назваў гэты вопыт кашмарам. Голосаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе. Такім чынам мы сёння абіраем самы цікавы факт пра расчараванні рокераў і пошукі выйсця.
0: Ну и денек на радио.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, мы говорим сегодня про расчарование рок-выканаўцаў, дзесьці у творчасці, штосьці такое отбывалося не по плане, и все это приводило до расчарования, ну и так само творчие некие эксперименты у тым ліку. Голосование у телеграм-канале «Радио Столица» протягивается, ну и еще одну историю пропоную вам послухать. У 70-е годы, коли Led Zeppelin почали выступать в великих залах и на стадионах, стали яны сутыкаться с абыяковостью глядачоў, якія размещаліся на задніх радах. З-за гіганцкіх памераў пляцовак і недасканаласці тагачасных гукавых сістэм людзі там часта сядзелі ў дрымоце і амаль што не рэагавалі ніяк на імправізацыі музыкантаў. Джиммі Пейдж і Роберт Плант не раз згадвалі ў інтэрв'ю, што на стадыёнах губляецца электрычны ток паміж артыстам і гледачом, з-за чаго гурт іграў механічна або адчуваў сябе спустошана. І вось гэтая самая сітуацыя моцна турбавала удзельнікаў гурта, таму што яны прывыклі да такой жывой, пульсуючай энергетыкі невялікіх клубаў і тэатраў, дзе кожны глядач быў уцягнуты ў працэс. Ну і вось, каб перамагчы такую адцягнутасць публікі, Led Zeppelin сталі ускладняць светлавыя шоу, выкарыстоўваць лазеры і наладжваць наймагутныя для свайго часу канцэртныя аўдыёсістэмы. Вось такім чынам і спрабавалі зацікавіць усю аўдыторыю, усіх гледачоў, якія прыходзілі на іх стадыённыя канцэрты, ну і канцэрты, што адбываліся на вялікіх пляцоўках. 5 рок-фактаў вы зараз ведаеце, абіраем самы цікавы пра расчараванне рокераў і што ж станавілася прычынай гэтых самых расчараванняў, ну і як знакамітыя музыканты пераадольвалі крызісныя моманты. Галасаванне яшчэ ідзе і хутка будзем падводзіць вынікі. Далучайцеся.
0: Слухай, любімае.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, на гэтым давайте спынем наше галасаванне. Мы сёння гаварылі пра расчараванні рокераў і як яны пераадольвалі нейкія крызісныя моманты. Што ж атрымалася ў нас з галасаваннем у пяцёрцы топ-рок-фактаў? А тое, што на гэты момант найбольшую колькасць вашых галасоў набірае чацвёрты рок-факт пра кашмарны вопыт гурта Дюран. Вось калі яны вырашылі неяк так зрабіць больш сучасным свой альбом і адбылося ў іх такое творчае супрацоўніцтва з галоўнымі хіт-мейкерамі планеты на той момант. І атрымалася, што гэты вопыт стаў кашмарам. Ну, ва ўсялякім выпадку, Саймон Ле Бон, вакаліст гэтага калектыву, так назваў гэты вопыт. Дзякую ўсім, хто дзве гэтыя гадзінкі бавіў час разам з радыё «Сталіца», слухаў шоу «Ну і дзянёк». Для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукрэжысёр Аксана Хаменка. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою, тым больш, што за акном сонейка, ва ўсялякім выпадку, у нашай студыі яно свеціць, заглядвае. Усім лёгкага панядзелка, ну і, канешне, цудоўнага працоўнага тыдня, які толькі-толькі пачаўся. Будзьце разам з радыё «Сталіца», пачуемся, пакуль.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У ближайшие несколько хвилин об отметных белорусских спортсменах. Канаіска Алена Наздрова, чэмпіёнка свету еўрапейскіх гульняў, прызёр чэмпіянату Еўропы, нарадзілася 10 лістапада 1998 у вёсцы Вудага Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці. У школе вельмі старалася вучыцца, удзельнічала ва ўсіх спаборніцтвах: валейбол, лыжы, многаборгі, бег, спартыўнае арыентаванне, нават у творчых конкурсах. Калі ў Чэрыкаў на спаборніцтвы прыехаў трэнер з Гомеля, школьны настаўнік прапанаваў паглядзець на яго вучняў. Дзяцей сабралі, спыталіся, хто хоча на веславанне, а тыя нават не зразумелі, што гэта такое. Трэнер паглядзеў і прапанаваў Алене прыехаць на збор. А дзяўчынка, між іншым, марыла займацца біятлонам. Паколькі такой секцыі не было, яна зімовымі вечарамі на лыжах ездзіла па вёсцы. У 13 ёй сказалі, што па ўзросце для біятлона не падыходзіць. І для веславання, дарэчы, таксама. Калі Алену знайшоў Александр Гінтаут, адказны за селекцыйную работу на Гомельшчыне, ёй сказалі да канца года дагнаць аднагодкаў, інакш адлічаць. І гэта было няпроста. Пасля заняткаў просто валілася, скардзілася бацькам. Мама настойвала на вяртанні, каб дачка атрымала добрую адукацыю. Алена справілася, бо прывыкла працаваць. У сям'і была вялікая гаспадарка і тэрыторыя таксама. Пакуль брацік быў маленькі, многія дамашнія абавязкі ускладалі менавіта на Алену. Прыбраць, прыгатаваць, паесці, дагледзець скаціну. Бацькі ж працавалі. Зараз спартсменка дома бывае рэдка, але калі трэба капаць бульбу, заўсёды дапамагае, а ў дзяцінстве выбіраць не даводзілася. У вольны час любіць паганяць на матацыкле ці на машыне. Падабаецца ёй хуткасць. Гэта памеркаванне Алены разганяе класна думкі. Час кніжку можа пачытаць што-небудзь са Стывена Кінга. Любіць фантастыку, жахі і фільмы гэтых жанраў. А вось камедыі не падабаюцца.
0: Бліжэй да спорту.
2: Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што грыва ёсць толькі ў львоў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Анатамічныя адрозненні паміж самцамі і самкамі аднаго і таго ж біялагічнага віду называюцца палавым дымарфізмам. Часцей за ўсё ён выражаецца ў вонкавых прыкметах, іншай афарбоўцы, памеры ці іншай будове асобных частак цела. Грыва львоў таксама прыклад палавога дымарфізму. Навукоўцы мяркуюць, што ў грыве ёсць тры важныя функцыі. Яна служыць своеасаблівай абаронай у баі, дазваляе перадаваць іншым прадстаўнікам віду інфармацыю аб баяздольнасці і прыцягвае супрацьлеглы пол. Пры гэтым і львы зусім без альбо з мінімальна выяўленай грывай таксама сустракаюцца. Больш за ўсё такіх асобін можна сустрэць у кенійскім нацыянальным парку Цава. Іх адрозненне ад іншых прадстаўнікоў віду навукоўцы тлумачаць іншымі кліматычнымі асаблівасцямі. У вельмі гарачым клімаце львам прасцей абыходзіцца без шыкоўнага ўпрыгажэння. Больш за тое, у саванне зараснікамі калючых хмызнякоў грыва толькі перашкодзіць паляваць, бо будзе заблытвацца ў галінках. Акрамя клімату, бязгрывасць можа быць абумоўлена і іншымі фактарамі. У прыватнасці мяркуецца, што іграе ролю павышаны ўзровень тэстастэрону, які ў людзей апасродкавана можа прыводзіць да аблысення. Так і львы, калі перастаюць выпрацоўваць гэты гармон, то хутка губляюць грыву. Таму леў без грывы з'ява хоць і нячастая, але не паталогія. Аднак ці можа львіца быць з грывай? Як сведчаць асобныя апісанні? Можа. У 2016 годзе навукоўцы апублікавалі артыкул, у якім напісалі аб 5 львіцах з Бацваны, якія абзавяліся грывай. Навукоўцы выказалі здагадку, што справа можа быць у павышанай выпрацоўцы тэстастэрону. Таксама магчыма, што сваю ролю іграе генетыка ці адсутнасць самца ў прайдзе. Пераносячы вядомыя навуцы даныя на мультфільм, цяпер бабуля Баніфацыя з грывай выглядае самай звычайнай львіцай. Чарговы міф развенчаны, наступная чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

0: маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Кобрин у гості до Боцмана. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Не здзіўляйцеся, так, у горадзе ёсць свой боцман, пра яго нават легенда маецца. Кажуць, даўным-даўно, калі Кобрын быў яшчэ маленькім мястэчкам, жыў тут стары марак. Яго звалі боцман, яго вельмі любілі, усе мясцовыя ведалі, яго паважалі за адвагу і дабрыню, ды і паслухаць гісторыі таксама былі рады. Аднойчы, калі боцман ужо стаў старым, то вырашыў вярнуцца дадому пасля многіх гадоў, праведзеных у моры. Ён купіў білет на карабель і адправіўся ў дарогу, але падчас плавання той трапіў моцны шторм, і многія пасажыры загінулі. Боцман быў адным з нямногіх, хто выжыў. Пасля таго, як вярнуўся ў Кобрын, вырашыў прысвяціць жыццё іншым. Ён стаў працаваць на прыстані, дапамагаў турыстам і мясцовым, быў добры і шчодры, заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. У памяць пра боцмана пасля яго смерці ўсталявалі скульптуру на набярэжнай у Кобрыне. Пузаты і вусаты дзядзька з папугаем на плячым стаіць на прыстані. Тут ён з 2009-га. За гэты час скульптура стала сімвалам дабрыні і шчодрасці старога марака. Яе наведваюць многія людзі, каб ушанаваць памяць пра яго і папрасіць у яго дапамогі. Лічыцца, што калі пацерці жывот боцмана, то табе абавязкова пашанцуе ў дзень, калі гэта зрабіў, таму будзеце ў Кобрыне, праверце на сабе і на жываце скульптуры. Хто ведае, можа, гэта прынясе вам поспех і багацце. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. З улікам няпростай сітуацыі вакол Беларусі неабходна імкнуцца да ўмацавання дзелавых сувязей з заходнімі суседзямі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў падчас рабочай паездкі ў Мінскі раён. Як адзначыў прэзідэнт, глядзець адзін на аднаго праз прыцэл нявыгадна.
2: Надо с соседями как-то потихоньку сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве у всех соседей дрова подорожали. Ну, возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не надо. Завтра мы им не сможем продать. Почему? Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает котел, хороший котел. Оказывается, все автоматика. Пеллеты в бункер засыпал эти и автоматически подается в котел. Поэтому сейчас очень важны эти рынки. Ну, не хотят брать, не надо. Ну, а в этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда с этой засухой, ну, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся.
1: Пачатку года ў нашу краіну прыбылі 195 тысяч замежных грамадзян з 38 дзяржаў, уключаных у спіс без візу, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Усяго з 15 красавіка 2022 года Беларусь наведалі 1 453 000 жыхароў еўрапейскіх краін. З Латвіі прыбылі 460 тысяч замежнікаў, з Літвы 733 тысячы, з Польшчы 164 тысячы. Падрабязная інфармацыя аб безвізавым наведванні Беларусі размешчана ў спецыяльным раздзелі інфармацыйнага партала Дзяржпагранкамітэта. 5 удзельнікаў з Беларусі сталі фіналістамі міжнароднай прэміі «Еўразія» ў 3 намінацыях, паведамляе «Спутнік». Ініцыятыва заклікана адзначыць людзей і арганізацыі, якія развіваюць праекты ў сферах міжнароднага супрацоўніцтва, адукацыі, культуры, захавання гістарычнай памяці і сацыяльнай дапамогі. Сёлета на прэмію паступілі звыш 5 тысяч заявак з 73 краін. У сераду ў Маскве адбудзецца прэзентацыя праектаў, а 15 кастрычніка агучаць імёны лаўрэатаў. У Мінску зараз плюс 13. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу пераважна без ападкаў, днём месцамі невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 1,6, месцамі замаразкі 0-2. У дзень плюс 9,15. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 10-12, у Брэсті і Віцебску 11-13, у Гомелі і Магілёве 12-14. У сталіцы ўначы плюс 2-4, у дзень 10-12, без істотных ападкаў.
3: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный Equivosium проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Заснавальнік і фронтмен канадскага панк-рок-гурта Sum 41 Дерек Уіблі за гады шалёнай музычнай кар'еры прызвычаіўся да моцных і камфортных машын. Для штодзённых паездак па галівудскіх пагорках і дарогах Каліфорніі Дерек абраў магутны брытанскі пазадарожнік Range Rover Sport. Гэты аўтамабіль спалучае ў сабе брутальны дызайн, раскошны салон і высокія дынамічныя характарыстыкі. Сам музыкант не раз адзначаў, што магутны рухавік V8 і поўны прывад даюць тое самае адчуванне ўпэўненасці і кантролю на дарозе, якога часам бракуе падчас шумных гастрольных тураў. Слухаем незабыўны панк-рок гімн ад Sum 41 «Into Deep».

0: Паўнабраўся.
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што грыва ёсць толькі ў львоў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Анатамічныя адрозненні паміж самцамі і самкамі аднаго і таго ж біялагічнага віду называюцца палавым дымарфізмам. Часцей за ўсё ён выражаецца ў вонкавых прыкметах, іншай афарбоўцы, памеры ці іншай будове асобных частак цела. Грыва львоў таксама прыклад палавога дымарфізму. Навукоўцы мяркуюць, што ў грыве ёсць тры важныя функцыі. Яна служыць своеасаблівай абаронай у баі, дазваляе перадаваць іншым прадстаўнікам віду інфармацыю аб баяздольнасці і прыцягвае супрацьлеглы пол. Пры гэтым і львы зусім без альбо з мінімальна выяўленай грывай таксама сустракаюцца. Больш за ўсё такіх асобін можна сустрэць у кенійскім нацыянальным парку Цава. Іх адрозненне ад іншых прадстаўнікоў віду навукоўцы тлумачаць іншымі кліматычнымі асаблівасцямі. У вельмі гарачым клімаце львам прасцей абыходзіцца без шыкоўнага ўпрыгажэння. Больш за тое, у саванне з зараснікамі калючых хмызнякоў грыва толькі перашкодзіць паляваць, бо будзе заблытвацца ў галінках. Акрамя клімату, бязгрывасць можа быць абумоўлена і іншымі фактарамі. У прыватнасці мяркуецца, што іграе ролю павышаны ўзровень тэстастэрону, які ў людзей апасродкавана можа прыводзіць да аблысення. Так і львы, калі перастаюць выпрацоўваць гэты гармон, то хутка губляюць грыву. Таму леў без грывы з'ява хоць і нячастая, але не паталогія. Аднак ці можа львіца быць з грывай? Як сведчаць асобныя апісанні? Можа. У 2016 годзе навукоўцы апублікавалі артыкул, у якім напісалі аб 5 львіцах з Бацваны, якія абзавяліся грывай. Навукоўцы выказалі здагадку, што справа можа быць у павышанай выпрацоўцы тэстастэрону. Таксама магчыма, што сваю ролю іграе генетыка ці адсутнасць самца ў прайдзе. Пераносячы вядомыя навуцы даныя на мультфільм, цяпер бабуля Баніфацыя з грывай выглядае самай звычайнай львіцай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі альт-рок-выканаўца з горада Рына, вядомы пад псеўданімам Red Leza, стаў сапраўднай сенсацыяй дзякуючы сваёй шчырасці і таямнічасці. Музыкант прынцыпова хавае сваё аблічча і ніколі не раскрывае сапраўднае імя ці ўзрост. Яго візітнай карткай стаў чырвоны скураны капялюш з доўгімі махрамі, які цалкам закрывае твар. Свой музычны шлях ён пачынаў як вулічны выканаўца на галівудскім бульвары ў Лос-Анджэлесе. Атрымаўшы вядомасць у інтэрнэце, ён застаецца ананімным і апраўдвае гэта тым, што слухачы павінны бачыць і адчуваць выключна яго музыку, а не асобу. Слухаем яго глыбокі і эмацыянальны трэк «Red Leza – Last Call».

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Меркаванне музычная крытыка не менш важная, чым рэакцыя прыхільнікаў. Аўтарытэтны агляд можа паўплываць на продажы альбома і рэпутацыю выканаўцы. Напрыклад, часопіс Rolling Stone назваў альбом Queen Эрыка Клэптона вельмі і вельмі пасрэдным, а негатыўныя рэцэнзіі здольныя надоўга запляміць рэпутацыю аж да канца кар'еры. Так адбылося і з трэцім альбомам Led Zeppelin. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Led Zeppelin 3 суперечливы, хоть Imagine Song лічаць хітом за рытму вакалу Планта і магутнае гучанне, і нерэдка пераацэньваюць пры гэтым сам альбом. Наадварот, недаацэнены. Па глыбіні ён саступае блюзавым трэкам кшталту Since I've Been Loving You. Больш за 7 хвілін супраць 2,5. За большы час музыканты раскрываюць больш адценню выканання.

Рок-альбом на радио «Столица». У кастрычніку 1970 года выйшаў Led Zeppelin 3. Насуперак чаканням зніжэння ўзроўню гурт выпусціў разнапланавы рэліз з акцэнтам на акустычную і народную музыку. Крытыкі адрэагавалі негатыўна, назваўшы альбом непаслядоўным і пазбаўленым самабытнасці. Аднак слухачы былі захопленыя, іх уразілі ігра Джона Пола Джонса на акустычнай гітары, у Friends электрычныя партыі у Celebration Day і Out on the Tiles, а таксама яркія тэксты, вакал і гітарнае сола Джимі Пейджа.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 13 кастрычніка ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу пераважна без ападкаў, днём месцамі невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 1,6, месцамі замаразкі 0-2, у дзень плюс 9,15. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродні плюс 10,12, у Брэсце і Віцебску 11,13, у Гомелі і Магілёве 12,14. У сталіцы уначы плюс 2-4, у дзень 10-12, без істотных ападкаў.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.
1: Если ниже не упасть мне...

0: рознае. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелевская. Як заўсёды, ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Калі вы нешта плануеце і ў гэтых планах задзейнічаць грамадскі транспарт, а дакладней маршрутныя сродкі перамяшчэння, то неабходна быць падрыхтаванай да ўсяго, чаго толькі можна і не можна. Так, уласнай персонай заказала маршрутку з пункта А у пункт Б. Паміж населенымі аб'ектамі больш за 100 кілометраў. І ад таго, ці своечасова прыбудзе маршрутку ў Мінск, залежала ну вельмі шмат. Так, хвалюючыся, я яшчэ прабеглася па розных справах у пункті А і з цяжкімі сумкамі, тупуючы да месца дыслакацыі, раптам зразумела, што да маршруткі больш за гадзіна часу, і я паспяваю. І тут заўважаю прапушчаны выклік. Тэлефаную, а мне такі энергічны малады чалавек агучвае вельмі цікавую прапанову. Вы разумееце, у мяне тут толькі адзін пасажыр, а у тут ідзе назва пасілка, дзе заходжуся я, толькі вас забраць. Дык нічога, калі мы раней прыбудзем. Наколькі раней? Ну, мы хвілін праз 30 ўжо і на месцы. Я ледзьве не выпусціла сумкі на дарогу. Ну, добра, зараз хученька за рэчамі забягу і на прыпынак. Ага, давайте-давайте, падбадзёр у мяне весёлы голас. Толькі калі ласка, каб без дачы было. Ну, я адпаведна бягом-бягом, ледзьве паспела даляцець па рэчаві, потым да прыпынка, зноў бягом-бягом. Тут трэба ўсё ж адзначыць, што вадзіцель пачакаў, нават усміхнуўся, калі я здымала дажджавік і заўважыла раптам, што забыла перабуцца. І так і паехала ў гумовых рабочых ботах у сталіцу. Праўда, у Мінску такому выгляду ніхто не здзівіўся. А выснова сябра якая? Ніколі не губляйце самакантроль і памятайце, што планы на тое яны і планы, бо могуць змяніцца. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Грэчаская альтэрнатыўная каманда Ocean Dust з Салонікаў за некалькі гадоў прайшла шлях ад аматарскіх запісаў да супольных канцэртаў з такімі зоркамі, як Play Royale. Цікавы факт хаваецца ў паходжанні назвы гурта. Музыканты натхняліся любімай песняй Ocean Dust, але звычайнае напісанне падалося ім занадта простым і стандартным. Каб надаць лагатыпу стыльны і запамінальны выгляд, яны замянілі літару U на стыльную лацінскую V. Акрамя таго, іх першы трэк Nightmare першапачаткова нават не планаваўся для гурта. Барабаншчык проста прапанаваў запісаць кавер для свайго YouTube-канала. Але падчас супольнай рэпетыцыі музыканты зразумелі, што паміж імі ўзнікла непаўторная творчая хімія і адразу аб'ядналіся ў адзін калектыў. Слухаем іх магутны сінгл Ocean Dust – The Risk.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Дятлова, у старожитное намоленное место. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Яго гісторыя пачалася ў 16 стагоддзі, калі на ўзгорку ўзвялі царкву. І з таго часу разбураліся адны, узводзіліся іншыя рэлігійныя будынкі, але месца заставалася верным праваслаўю. Так і ў наш час. У Дятлаве на вуліцы Перамогі два храмы. Побач стары драўляны і новы каменны. І пачнём з першага. Прапануе наш гід, краязнавец Алена Абрамчык.
2: Царква прастаяла з 1508 года до конца 18-го стагоддзя, струхнела. Былі пажары, але царкву яны не закранулі. Не заселена гэта была мясцовасць так густа, і да царквы пажар ніколі не даходзіў. А ў канцы 18-го стагоддзя, калі яна ўжо рассыпалася ад старасці, то на яе месцы паставілі іншую, і яна прастаяла амаль 100 гадоў. У канцы 19-го стагоддзя пры вялікім пажары згарэла, а гэта ўжо трэцяя царква. І вот эта царква стаіць з канца 19-го стагоддзя.
1: Новы ж сабор адкрылі ў 2017-м, а перад гэтым яго будавалі 100 гадоў.
2: Ён не ўвесь час будаваўся. Пачалі закладваць фундамент у 1903 годзе. Потым рэвалюцыі, войны, змена ўлады. У 38-м годзе айцец Іоанн Комар, які тут служыў у гэтай царкве нашай, ён дабіўся таго, што дазволілі польскія ўлады закладваць фундамент і на сродкі прыхажан праваслаўных будаваць новую царкву.
1: А ў 1939-м прыйшла савецкая ўлада. Праз два гады вялікая чынная вайна і зноў будаўніцтва сабора прыпынілася.
2: А ў савецкі час царквы не будаваліся, наадварот, закрываліся. І толькі ў пачатку 90-х на гэтым месцы, дзе быў той стары падмурак 1903 года, заложаны быў вот гэты сабор навамучанікаў і спаведнікаў рускіх, называецца. І будаваўся да 2017 года. Вельмі прыгожы сабор, стаў асноўнай ўжо царквой праваслаўнай нашага гарадка, але службы праходзяць і ў старой царкве. Праваслаўны люд нашага гарадка вельмі любіць наша царкву, і на вялікія святы тут многа-многа народу, на вуліцы няма дзе стаць.
1: І гэта яшчэ раз даказвае. Месца намоленае, яно прыцягвае, ды проста архітэктура старога і новага храмаў цікавая сама па сабе. Будзеце ў Дятлаве, зазірніце сюды. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любимая.